دا چوزلونیم بو دوایا پروگرام صداقتی وقت پشم سمیدی مووی بی که دیو اکاشوانی کرگیل هین کسا تا اکاشوانی کرگیلی کنا دیرین تو چوک بود بی پروگرامونی چیر پوا انگن مزد دیرین چانی بجا رگو نمینر سوم چی که پروگرام انگن مزد گیر لکس اردی لکسی فیا کس کوئی گنگن مزد داری فی توقی بجا گو نمینر سوم چی که بجاغن منر سمچو سوغی که پروگرام نین مزد شربه نچومونی فیا بجتروی که اکاشوانی دهلی کنا هندی ننگریزی خبر رون جلی بچه زین سگیت پونی فیا پروگرام پروچی پیوکس پوین شامی بجا ترک نمینر سمچو شامی بجا اردونی که پروگرام نین مزد هیانسپا ارسنونی فیا

خبرون پروچو پی اخسندو چخلایوت پرگی خبرون لنگن مزد داره فیتوغی بجا غن منرگی شور ساقی که دونا التا شامی بجا اردن منرگی شور ساقی که اکاشوانی سری نگری کنه اردین خبرون تبصیران جلی بچا زین شامی بجا اردن منرگی شونگی سی که یعنی دانا چخلا اکاشوانی دهلی کنه هندی انگریزی دونا اردین خبرون جلی بی وقت سپوین سانی بچه ارگیت نمیدارنی شنیس نگی کنه ارگونا فت سقطه. یول سترونس مقمیونی فی برنامه فرچو پیوکس پایین سانی بچه ارگیت دیونین مین دیرین آکاشوانی کارگری کنه فرچو پایت بی برنامه نی صرپو. میدیم ویویکا دو آکاشوانی کارگرین وقت پو خبرونی توچندو کس تبرگی خبرون لا نیم مزد.

0: میگیم ویوی که دو هکشمانی کرگلین وقت با شامه و جتروک نمیلر چوغا سنسوک کسا تا در سیکس گرکونی ارگان لوری گنگین مزد سق بچم سنان لنگین مزد غلام محمد خانی سکتیانوک دی ارگان لولا
1: دم دم سری

والدين يجاق زري global day of parents زري دين ميول غان بانوك مالك هون دين نين كان كون نتا ساغ نوزين يود اجاق بين ما جاق ريك مالك هما دين نتي ميول غان بانوك اتامي جاق زري يعني parents يجاق زري مالك هون دين نين كان كون ينتش تخبي من نظر نا دين جونيل زير چيك نتي ميولي توق بيكا دين اتامي جاق زري شتين يود اين نين كان كون اتامي جاق بور سيا چيا ساسا سونغ زر بنا نتا دري نتي ميسين نتا ارتاقس بچه غا بوسا بمو چيكي غا فرو چيكي زندگی ان رگلا رول چیک رگلا کردار چیک یوت نکوی اتن اما یون چازین نیم کن کن گچوب مشقت نا زحمت نا تکلیف چی کوری دی اتامانی سنگتان سوید نا غتان استابیر بیت نا دی اتامانی غتان بس پی دی مهنت بو کوی دولا غتان زدیک تا ما دی دور پنگ غتان نیم چمه چه زیر بنا دی چیک مشقت کوری پس سن اماس سکس پی کنا لورگو پانمه نوک رنگلتوین کوری دوکس بیگا سننما سکیسر گیب نا دی لوغا تروک بو کوری جوچون مینین چیک چامچه زحمت کورنان دیسی دی دور پنگتا یا دی اتامانی بازا چوزون یا دی فرونیس اتامان لوپار بکن نگتا تونیو تین چانا دی امانا اتاس نگتا چامچه زحمت کوری زبنا اتاس کوری که فقانی مشاقتون چامچه نرفنری رگوی که فقنا دیفرون نتان دیفرون برزبیس نتان سوا تونی تین دیانا چوکسلا اما سام چی کوری رگوی که زحمت تون نان زا زن مرحمید نان پرون سنان لر دان شو پی کوری کهان پین چی پرون نان اتان مین ما تونی تین چانا دیرین دی جاق پی که اتاما اتان رجد مرجد پا گا سو چی گا اتان اما زنده یود نا یا کون سوده چند شیسن چی دیرین دی جاق پی که اتس کون استورگا بارگوشا یا گا سو چی گی اتاما دیرین یاد پی که مید نان دی اتاما ایتو بسی دیرین دی جاق پی که اتاما نین می تک چی گران کردن کن چی صدقی نتیس کل بی پرلوکس بچا نین کن کن اتاما دی چوز غنیمت نا دی چوز نتا نیامت چی خدای طرف نا این کی اتاما رنگ زندگی

0: چیز زندگی نک میسک سپرا لکسم نا لاشی بکسم نا گما آتا می آتا لقلن پو یونگان پو یونچا اندری چه زیر بنا اما فیس سان دی آتا نا اما آتا دوان استرولی کا یران گین لکھر بی پرا لکس بینیوت کوری محنت ننگیم بایم بو یران چونسی وقسی کنا دون لادی چی گران میگ لدن می دی وقس پو سقپا دی آتا من یران سواق تانچانا طور طریقہ نا ترتیب تمیز نا یون سب چانا نیم بیان بو کوری دوان یاران تو بینیو تی این چانا کوری عبادتو نیانو گا ملسا چی کا یا پیق روزی نورو لاشی بو کسام نا گما اولاتو نی ایتو بسی کوری دی دوان یانو نتان ایتو جاق بی یا رنگی پروباز بی دیتو جاق بی سترول نا محنت نا دی مشاقتو دی لسون گاما دی اتاما نیس نتان با تونیو تی این چانا این کن کن اتاما رجت با من نتان این چامین گیوکسی خدا نتان زیر بچنو کی خدایی کنه باب سی گاسو چی گن اتا عبادت بی لایق این نکتو اتا دی اتامان اتا بوسا با لایق این زل بچید چان دی چی خدا اسلام ازاد بزن اتا درجه تا سو تین کن چان دیری دی جاق بی گن اتا سان دی اتامان مرجید با دی محنتون مرجید با چام چی کون زحمت کرس بین زر کنون مرجید با اتا می سیکس کن نا لشک با نا زندگی نگا چوک اتا سکر پاش چی بوکسم نا دی اتامانی دوان نا کون سترول نا کون مشاقتی بدولت گاتا چات ہونی تے ان کن کن دیری نتی پروگرام می تون پون گاتا یا گلوبل ڈے او پیرنٹس سی جاکی گاتا زرین یت پنا نیم بو یم بو دیری نتی سکت پروگرام پہ انو گاتا سہت پانی سان سہت لاز بچن گاتا تخس بچت کی گچوک لاش کی نا گاتا میسے بر میسے نتی اتا مسپونی کنا گاتا حساب نیو سین کن دان چوک نا نن ایری سان دری رنگ اتا مانی کنا گاسو چیکر گاس یوت نا گاس یوت کھانی کو تیر گل کھانی اتا مانی کنا گاس چیک جوان یوت نا دی جوان لیوت کھانی دی اتامانی کنا یا سونے یوت چایر گل یوت گتا دی اتامانی کنا دی میسے بر میسے میراث با میراث گتے سلسابی نیو سین کھن چان دی سہت لاس پون گتے سکیل مسکیل با ستون مستون شپ گتے سہت پیکا جنا اتامان اس جنا گتے سر مستون چن زس مطابق چان درسی دور پنگتا تھو مچت کی سہت چون می گتا یا میوخ شنگ تی انو کو گتا الدان یوت کی یون کی پنی گرا دونگان پتون منا گتے در سکیات نا گتس نن کھما نا دن گاما سوم می گتس استاب بینو تین چانا دین گتی میراث با میراث سی یا حق گتی د سکیاتو نی کنا تا پان سوم سین کن کی نا کی یریس کون کنی سکیات چگ نا یریس چو کنی سکیات چگ در میراث با میراث اتا مسپوس نتا میراث سی وراثتی نو گتا تو بینو کنی سکیاتو نین کن د سکیاتون سوم ما سوم دونی کنا گلا جوست کا فانتوکس لینن گتس یون کی پین می فرالوکس بچا در دیا چوکلا صحت یونی کنا گیت کھانی گا تا میمان شک شخصیت چک یا مین بیون صحت پی دیرین آکاش یونی کرگیلی سٹوڈیا گا تا سکیو جوز کیون سیوت کون من تغز لا چه فاتیما زشتی دین کون زرنا گا تی ریسید کرگیلی گون منگل پور نا جوکسین اسلام علیکم وعلیکم
1: السلام السلام علیکم جو
0: وعلیکم السلام چه فاتیما یان رس بچی کی یاری زری دین تو چن وقت سن وقت پینس دیرین آکاش یونی کرگیلی سٹوڈیا صحت پروگرام نو گراف پاس کیو چس بلا یان او جو سری مزری جو
1: کسا جو یاران یا بہت بہت شکریہ یاری سان اجان تو سن یان دی سی ڈوڑی کیوں سے پروگرام لینے می ما تھا پلیپ جس بھی یان دی آل ریڈیو کرگیلی گا ٹیم چا نا یان تاس نی تھیل نا او جو زری جو
0: بخشی جو اشفتی ما دیرین اتی سپیریت تون پوزید نا یا اتیس ملک پروڈکشن جاکسو جو ملک پروڈکشن جمانا اتی اورجینی یونکی جو اورجینی اتیس گا چوخش بازی پینگید یاران زرنا اتا یان منچنگ سکت بگین جو یاری یاری سکتی لاس پنن یم بو یا نور بلان شل چانا یا اتا دونی کنا یونکی فینگ چانا دی تو سی لاس لان بیجو کشا زید گوما یاری کنا دو تی پرالوکس بید کی یا سکتی لاس پنن یم بو بلان چی چام چی جاگید یا بالا اونی کنا اوریجن ینت سام چی پینچا دین گا چوغ لدی بالا اونی کنا گتا فن کری دوک شو
1: کاسا جو یا بالا نا اچان دخسن نا سگاتی یا سبزی نا سگاتی ناز نا اول گا مال تنچی نا می میت کان لنا بالا رمن سن مینو یا می یت کان سگات یت کان لنا بالا سو جی سو سوم جاق پچیا نا نا بیگ نا بتیگ من مت یا نور چی چی یت دیان یم بو یم بو سنا پیر ساری تا من نی مار هر من التار گوس بیت دیا تم تمی تو زاری کرسیک یا شم نہ بلا اورجنت سی رنرسیک دیگن ما تو چاق چنارسیک پو میک تاسے شیر پا بھی من کو دم تمی شیر پار سیک تا چا من کو کھ چان دو پتی
0: کسا بالکل
1: نہ بس بلا چ سی اورجن ٹھیک بس چاق چو ناتی یا پھی ناتا ساز مزا گیا تکی چ روگ می پھی یم نو دنیا اس کھ چا پروب از بیسی تاکی چخبا و تو یا نلوس بنا دون سخت همان آتا ٹھیک بسه دان و جن بلان

0: Nu să mămâni dăm să chiar ca ne omenu. Ce aliz drobea eglite la tamenu, ma ci dăm
1: ca ne. Ca să, ca să, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, خدای سموزات پس نتی دی یولون یانو نتا دره نتا دو نظر بشین یوت پایجو کی نتی یولون ننگے پہاڑ چامل اخسوس می یا نتی رین ننگا یوت فٹا یوت دھاجو چھن نتا نتی حساب بھی خدای سموزات پس رزق چتا اسد کان دریس نتی سکیت پی کنا بے شک نتا رگون پین ری سکیت پی چا ماتھوب نن دنا نور بلان نستولی کا یا کیر بچک مچھا درس دی نمزان یاندو اورجن چھ گورن چون سنگ اتا نن کھما ڈولے یا سکھت پی کنس بیل لبا محنت بکن پر گن لس کم شو سنگ اتا مت نن کھما سٹولے نیو چن اور بونی واکس پی انو کو ینتے سکھت نی کا مت ایگریکلچر پانی روخ سی کا دانس کھانی دی سولار نی انو چن تپچا جینا اور گن لا انت چھ چھ تابت
0: گن لا مچا چینیز کھالو تا بجیا کیر ویر اور گن لا ین مندو شان تھا تا بجیا دون چھنو Nunang ati horkala zariang horkala.
1: Norko, kasa, sivichar tsoksun.
0: Oh ya, dun tsoksun, gunlar tamo chenuk. Kira zari, dun tsar gunla yan minu, gobi zari, haak zari. Dan tsak nga chas tabaji yar. Gunla gyas kambor sopo gunika, ya grongor gabi balang ngiz ngiz sum sum, ya nor chir churik. Digna nga ta nor metpa balang metpa na, daren luchi metpa na, alta ston la, traktari tip sus ga sus sum. سوز میس غنا بلنگ ان صد پنا سوم من میمات
1: نو نو نو
0: ڈاکٹر ان کھرچا دخصن شول لس کی چون من سغ چھت
1: بالکل
0: ڈاکٹر ان اس کی چھ دو متا کھخسن چھ نو باقی متا کیمیکل دے کارپولوتن ناپولوتن تا من متا سار ہن دے چھ نو
1: کس کس
0: سال پھاٹا بل کھن چھ سی عذاب چھ نو
1: بالکل
0: بالکل ان متی بلنگ ننگ دارے جخس یان سوس متا ارجنٹ پوز زو سے نیا ما پھق با لیٹر چنگ استان سے کھن روزگار چھ سوس متی ارجنٹ اسٹرل سخت سخت سے آواز چھنے پا جو یا باشی ازنا کھاچی گزنا جاک پا میں دوک ازیاد دوک آنین لا ازیاد چھنو زبانا ناتا ڈابی ٹھیلی ارجن چیوں گا نو ناتا چھنی میا یا میں دوک چین کار پو ناتا ناگا چھرمات کھان لٹی ندیک ڈابی ارجن پتا منا چین کا سپانگ چھاکس پا سوگا دے ناتا نینا چھاکس پا ناتی لوکال ارجن پس کول گیلاز گا نین لوگ چن تھوک متا نا نیتا آرام یا ویتو چھنی میا کھاک پا آرام چھت سو مقینا ازیاد تین زره نور بلان مجاق نگتا نخصان دو سکیت یاد کن لا مید کن لا نکو مجبور
1: کسا کسا بلکن
0: سکیت یاد کن لا سخت نخصان دو لود پان تب بیمین دو یا نوری لود چی نگتا تب گوسین دو نوری لود پو نجاز بیلار دان لا چخ لود پو دیگن نوری لود پو نی دی کتی که با لود پو تامد نی دیگن سک اپسینا بلشتیک تامد دو التال لان اسپا بین چی لودن سختیر دما چنو لود مت پلو ان اتا سکیات دوت بنو فرق چنو شیسن فرق چنو
1: بالکل بالکل
0: کاسه جو
1: بخشو داشت ما مال دمو موس کی سکیت لاس لون بن ات سپرا تا نا میسان می نتا اس پر یل جو چی زل بنا دره نتا زری کی نیانس پر کی فلوس بیل کی دون مسی یا نتا لوش چورگا بی سپرا تا نا جو دون مسی لون یانو نتا سکیت لا گات زول جو شگا گیت چو دره سی دی دور پنو گات زول جو شگا گیت من سناسی گیت پی نتا تا پونی لجوخ نا طریقه او گاتسوخ شوید چو که داره ناتیز گاتسوخ طریقه چی که گیتید چم چی دونین گرجه رو گران یا مطمئن
0: کسا جو سنا سی بسی نا دخصان یه گرجه کما جو سنا لانگتیز ناستا بید چو پهلا نا ناستا گروتا بکنی گروتا بید چو سران ماتا بکنی سران ماتا بید چو
1: کسا
0: ده فازل پو چونس بنا ناتیز یا چو تیرسا زره یا یو پنه من یاد می چو کشتان یاد چو ناتیز تاس بین برو یاد چو برو ناتیز تاس بین منو کسان نجنس کاری برو تاس بین نخصان نگتا برو سمان لا تابید یا نگتا منو تابید مرکیتونی برو یاد چو نا چه سو پانس دیگه نگتا رین کم چامید نخصان برو چامید دو مچی ها چی میمی اپی هجی یاد برو چی ما چاینی هست نن نگتا برو یوتری جنگ نسه برو چوخت نسه بروس بروگن یاد چوک چیه ما چاین زبان هست نن نگه در ریف هب سه رینا ایشون زره رول بس نیا لوی گیومد و تس کی هست بین سامانا کالا از گیتونی هست نگه چس کی هست بین یا ریس نیا لو دس نیا لوی تلبا پانت سو نگه تان در برو لپانت لو یا پی عجیز زیر کلتانون نگه تان جیمون لطابان پانت دخصان نو کلتانی سون میگی سومد یا تان بروی سون نگه تی یولین تومد لو کچیک سون الگال چار پاس برو تاب کن لا تین تین هزار پندران سو پنه تان چند یول یولین کن یون سه یا مین کرے آدھار کارڈ کرے لسٹ ہنستا منا کھچی گز محنت بس تابے نو
1: بالکل
0: بس تابے مجھے ناتی سکیت پی کس نا سی بس نا من دو نا ہتس نا خرما بھی بھی پو خرما سکیپس کوکلی نو دون پوت زیت سو دو بین سن پھن لگا ناتی کاسا رگیا سٹوری زنچی شان تھنا پھٹو سال پھٹو سالی سون پر من سٹور دخن دون پھن نو زدے دو چتا بنے چیا باقی ہا زرے

0: جنیز گوی زره بالک زره یان هر کاله زیان دسونن من میگی چی شیست میت تقصان نگاتا الگالچار پی روخ نامداد باسه هر قسم سون نگیون تامنا تابشی کنتا جالی تانگ زمان کاچی گذاشی حوصله آن چند
1: نگارا
0: چه تو پندران زار نگاچا انرلام پس نگاچا چی کیون چی نیچام میت بذار من خونه پندران زار پنیت من نگاتا چه کا حوصله یک چند نگاتا کویت انسان چی نگاچا یا مجبوری سونس انرژیوم من دوستو کرایا چند تو سر تو نزان چند زار باز
1: نگاتایم
0: بود پنا دیگر نگاچا امسی با ده سوندی سیکیم زره سیکیم چی تانس کنی لاس پیان گویار لکه ماشی کنی تان نگاچا آگه که ماندی چی نگاچا اوه ده سیکیم پتانس کووید نه تینگا تامان از زیرو بیلنس چینه تو آکونون
1: بیکو جو
0: تا آبوم نه سو ما تابسگار کیت
1: کسه
0: سرامو نه ناز جخس ناز نیه تا یعنی همه داده توسپ دیگر نگاچا کنی تیزی بول لگات سون زمانه دیان گار دل تا سون ما رو گزگایو نگاچا اوه ده سن سوندی سیکیم چی تانس نه ده هزار تانس امسی پانس
1: بالکل
0: اچھا دیسی کیم پان لینے کووڈ نے التنگا چا اگے ہوں شکر خدا لگا تے محنت بانا
1: ماشیز
0: دیکھنا تی شتا دین پچا شتا اچھا دے کان رخ تھا بجو ہم نے کہ ما تیس نہ نم زون اس پیسے خدا ل لگ لا شکر گا سسی گرچ ما با یرا مال چیت نہ نہ پھانوک سن دی امید بس نہ مال چیت نہ کھا پھانوک سن دی امید بس حسد ما بس سن سو لخت ہوت بس مثلا ارجنٹ پلے چالی ل کھا تے انتظار بھی مثلا ما تام نہ کھا مارکیٹنگ کیوں سی ہن کرایے گاڑی دینی کوئی روزگار چ دل اندیا منا دا تو بس ہن تام نہ شکر جس نہ نین اس پیسے منا سخت ترخی ہوں سے
1: بخشش داشت وقتی من آمد اردمو که دون مستی نمزان نسپه نکتو در سی دیو پینو گتا خدای سنوزاد پر رزق من لکسه جو دید سنگتی ترقی یونس که دی سکیه تونی کس نلا نوربالان کولی نگتی سه گیت پت پینه داری میشین چونس گنتا چی گنتا بسی چا تو جو چنر لقپا خاش اکسا مغوز پا زحمت چی مکور با یونکی من نگتا دبل پودی کنی یونک چا شنیو دا جو چنر دنیا ما خدا از آموزات پر نهاته شکر نه واسه تیک تمامه جو این نه دسته هیات پر نهاته استون ماستون شو پر گله زوسته چه که گیت جو ای با سانگر دمول جوک شکن نهاته س یون کیپینگ مانع تانگین چه اتین کن چنا نین می تیک پر نهاته دسته هیات بو یا کل ده دنیا کن یون کی نهاته سپینگ می فرلوکس بچا بخشی داشت پتی ما یعنی دسته هیات نهاته س اسپیرا تانگیت پر نه دسته هیاتی که نهاته گیت زن اش یو نهاته نور نبالان نه سهیت نه چاملاکسوس کنم مگه تان سهین کن چاملاکسوس سونی کنه یا گفته سه پنکیلن میاری کنه سپلیک دینه کتول چاملاکسوس دیگه انتان یوت میت یوت نگه تول چاملاکسوس دیگه یوت گان گه تان فنکیچن چندو یا نور بالان گه تان کاکچی سون شین گه تان کاکچی سون یا فیستان گه تان یول مامو داره گه تان کاچولی شین گه تان یوت هون یوت این چنان یاریز گه توشی که دی نان کاموش تول چندین شین نه شلان نه چاملاکسوس نیگه گه تول فنکیو فنتوشی لنه
0: کسی جویا یوسن خدا شکر دیگه نگا چان زیر پلاکسوس ندی حساب چیات کلین لگا چان پسیلا بلیک پینا چان یوام پاک چا کلین تا 2019 بی سونیم من گیو چی زره پیام شی زره یا براخچی اکرال بکرم ملچی اکرال بکرم علاقا مارتا کرم توک با جخصن یوام پاک با مطا خدا شزده بس دوک نتی محنت نس پیرا دوک دیگه نگتا دیر شام لقصن چی کچی جامیز بیاد بی لومش جوره بچه از صبح برو تریک سای من کرچا غنیشی رو جخصه رگون پیان کن یا رکیت پادر مانس لاز بابا یعن مید کلی لاشه داری لخشه مچانا گیا نور چالیز ری تیز ری کنی جخصه چونسه دو لاغ ریک ایک لاغ ری گیا نور پیگا کنی روزگار بسه گیا نور انسوسه اینگاچی داری یاد جمعی یاد نور من چون کن بلان چون کن مدبوط دیا بسه اینگاتیز چامان عرض نمانه شین چنیا میشه جویا عادی گیا غنتا غنتز بیار پس اغلاد چا تکین سرمی چا پوران چا تکین باقی اشتوا زرنا عطا نیا پاک بید گیا سکیا تونی که بینگسه جم بازه اشی بازه ارگون لبالا چیک چیک ساقا سا سمیش بجیم اصلا نگیا ارجین باز بو گیا شکر سامینو نیا ما پاک بید گیا انساسه منا بارم بانا کچی که شین چومد ملچین شین کل جفه جامان استرس جاته کره لومان یران کره زره 5000 چی تا به نو جامی گسپون استرس لومان استرس جاته تاما پتاک پنا لوز نتا یومی میراز پنا لوز رس جامی ایک چونو سکیات چی چونو زر بیر سب نامی کور چا دان درین گا انسان چی نا خدا محنت کلاز بانا شزده به نو برکت آن تنو مجا یان یومی اردری من زریعه میاد چی سریعه یا سکیات ایل چاما لغتوگ نا گیا ارسا نا گیا نور نا بالا نا گیا نیکا گزارا بسه گیا سبزی گزارا بسه کلن چیلتن خدا لشکر ننمید سن ملا مطا انه مینیز که دو هزار یا دینیانو چو بیس یا زیارات چیل سون ننین دو هزار پچیسی دینیانو بومو چیل تانس کن تان کانسا که بی بوموز دیک

0: زیارت چی بسه کانسا چه سن زره یا تان سوم کا زیارت چی نصیب چی گیو یو تو لب جی آتی گیا پنی کا یا سوی کا نسکی سے تون یو زره یانگی اول پوچون سے چوک وی پیام سی گوز پوچون سے چوک زر بی سب نیا نپین سے نا تان انی منی گیا محنت دکا یا سوز گزارا سون جو زره
1: باقشه داشت فاتی مامان اردمو کیرا محنت بسی رنگ سی یا زحمت کوری سکیتی کنه نتیس پشانه که تو مطمئن رنگی ارمانو نینه چک چک زیارت انگی رنگ سون سی خدای ذات پلستون سون لای لکه شکر هجو چانه دید چی محنت نبو یعنی چی که کیاش چی مابا پس سن یا یری سپیره تون پکی سکل محنت بچه دیانه سکل بگنی یون کنی یون کیون اچیز کوری زیارت سپلیو زبران دیونگا تان ساقی مینه فقر اسپیر گین کن چانه دی سکل بگنه رنگی پرباز بیلا ساق چک درسی دور پینگا تان منگایی این میدی دور پینگا تان ارتاق سپاد که چام دیفرس اگه خرچایون چام چین نن کاما تان خرچایون زرچیز پو ماتس نگه جاقس این نن یری دیت محنت بسه یا رنگ پرباز بیلا سیل چک سه سبق تان سه جس اللہ سما مال سانی گلیب سون چاس پمتن سغی مین فقر اس پرین کان یوم چشنی تو سن انتی ا چنون سن دون لا یوم سے نیل مادوک پا سکل فرس محنت بس یا حلال رزق مت اس کمای بی فرلوز بچا لجوک پی گاش فاطمہ نین ات سکت لاس من یم بو یم بو یا نور بلان اس نت اس سوچانا یا دونی کن یوم کی فین چانا دون مسی تو سن ان نتا دیان چم چ گوجالو زکان پو یرس مول نیت پین کی نتی پروگرام نین نیت کن ا چنومونس یا یری دی محنتون یریس چمس زحمت کورس بین اسن اللہ چیوت بین دریس ماتس گت ول محنت بس گم مقام چن گتن لبن زس چسبو ماتی پروگرام گین نو کن سن گین نو جو لجو پک ماتی اشنمون لا دینی سکت پروگرام لجو پک گچو فرنچ یریس سالت
0: کاسا جو وا اچنمی گد نا ماتا ہلا بالان چی زرے من کو بالان زرے دین بس می جاک چا بالان یو تھوک پنا نانی گارا بالا شی دی چک 60,000 تا سے بالا نیوس کھو ماتی چے اورجن ہم ماتی گا بھیدے مینا دنگ بالا چے زر بالا دن بس می جاک چا کھا ٹیم ٹیم میر سوا پھوک ماتا سے ماتی اس کھے کنا اورجن پچ دی کھون چین یان اتا اورجن چ کام یونا اتا چون سے کھے رین پگو تے چامن دجو یان گیارین پنگا تا لوک سی کاسا گا اچن می گنا اتا بالا التا کا نو لتا کن زر یا ماسٹر زر پھسا سا اپن پیشے شی چنگ مت گا لاز با کن حلال کا صبح جنگ شل بامین دو جی رنگ حجاب پجاک چای رنگ اخلاق تمیسی کلاز بنا مطا برکات می امیز پرامین دو پیدا می امیز پرامین دو ننگ دول نو یا یو جنگ مطا گر نمید پرو باز بیز پرو نرا پرو تو بیاد جو گو چنگی گوش بی دیان گنگ ما ساق زنید یا ان پرد لامید ساق نتوغ لا مطا بی که مطا تب واجیب سون قرآن چیک علی بلام چی سامر گوز مطا قرآن چی سامر گوز دو تھپ تا جا باہر لا سا تا نا تا نتی حکمت کا نتی حوصلی کا کھلا تا گی پہ نیت اور جے نی پہنی کھلا تا ٹوک بدم نے پوچھے ساخ چی مالو نہ دی بالا پچوں سے سا بیا چا دو سا می تا امید چی چھنو نور چی نہ نور چی چوں سے ہلا پہنی ٹوشن لتا نا پہنے میت کھانوں لے یا دو سو بانگا تا امید چی چھنو تا گی نور پچوں سے پھولر گونی ٹوشن تاما تا حکمت چی چھنو جو سار رسکیز نیز لان منا 10,000 تون 20,000 یون ورگون لپسی سنان بازار لطاما جیکس پد دخصان دی چی گنا پروش بی که ارچاندگرد لچه ها با موسیل باید و نرسی ترینینگ چی تیم دونه یم با دین ایش بی که آتان سه کون ارگونی کون اتصاق بس ساق چی تاب نظر یم با نور نیز دن یا تلان آتا گی چون سه انگا تی سبزی پینی که گنجایز ما چانه گی چون سه تاما یعنی انگا تا امی چی چنوک نور نبالان زر انگا تا دن میشه چا به قدری میشه چا انگا تیل دن کنی مال بو سب سے گاتی سکیات پی کا پھرا سے گاتی سکیات پی نور جگنا بالا جگنا نو کھچی گا نور لا 2,00,000 چی ہوں اچھا گا چاہاں گی چکسا 3,000 نیو چاہ سوں چاہاں ما سوں 2,00,000 3,000 پر سوں یونا التک پل نور غیان سوں نیو یو جو اچھی یو لیو دو سوگا لاز باکان بالی ارجن کا مہنی 18,000 یو نجو 20,000 یو نجو زبنا باقی ڈیٹو پچے 15,000 یو نا کھوکری بالی ارجن پل زوست تھوں سے زایا ما سوں دے گا اچھا نو میک انہی لنگا چاہاں بالا لتا کھان ہی لنگا چاہاں کھو سن ما سوں کھان کور سار نا کھان زر بیدین نساب نا ما کھور با گی گا نگارے سیلا ڈابال پو پیدا لینو گی ساکیات پی نگارے نیزو پیدا لینو نا نمزو مرگیال گی ساکیات پی چھوید لنگارے یک پو تاب سے یک پر نگا سے چون نا پیدا دو ادوان یاد نگا چی یا نگو گوما کچی گیز ناس تابت کچی گیز ناس پی پازی پو لینو بان بس نگا چا تاب جمین زبنا نگا چا ینتے مطلب نگا چا چون ستان جنی ها پاز گیا ایک بار پازی پو تاب زبنا کونیز لوچی تاب سے یک پیش تو ایک تاب سے دا یک پیش سان چون سے چی گرو میں لاز بکن یاد سخ سان چا گا اچھنو میک بیکار می دوک چا یہاں چا کیار بچو مشکلات چھے نوک رنگ کامے کا پراس ہے رنگ لقبے کا زوگ زر بھی امید جاک چا یہاں چی کردی آما بسے می دوک چا انشاءاللہ خدا از روک نگتا مدد بوک صحت سلامت دوک

میونر سیسمه چچاو لالی شی استرو لیکاین حضرت علی علیہ السلام. تنه حق پوزر تاکی یرانا رگل تھوپتو امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام.

دیجی پاچی بایو سنته این پروگرام که اگل نخمه سونو نیگم ادید نارین کویتا کریشنمورتی اور ساتیون کی آبازومی کبی خوشی کبی غم پلیم سه سمیر کی لکھی ہوئے اس گیت کو سنگیت سے سجایا ہے جتن للت نے

0: जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: درسخ پینتی آکاشوانی دهلی کنا هندی انگریزی دونا اردین خبرون لا گنین چگت پین میدیم ویوی که مچس آکاشوانی کرگلی کنی انتان اگرغن چیوت وقت پو چانی بجرگون هفت سانسو کسطه پروگرام گن مزد گر لکس

0: Mimangsuni khidmat benchik lokso skatunyang programun yanti khidmat la phrochugin chiyot All India Radio Kargil ikana.
1: میډیم وی وی کډیو آکاشوانی کرګلی نو وخت پوڅانی بجای چې څو څوک دی نه بو آکاشوانی کرګلی کنه د رین په چوک په پی پروګرامونی وخت پوڅوم یلی پروګرام نه وکنون اس کې په چوک په پی پروګرامون خورې غچن یان یان تا نه ټوک پیر یم منه بو انتګ نه اجازه تلینید یزو خدا نر زمانه فقرین الله حافظ جای هند